0: Και σούμα χάντημα τα καντούρα μου κομπανιά σπάγα, ο Ιατσί σπάγα, τη κουρκάντσι, ιδίω το λοπάγι, νίσο ο και Φαβιάν, καίμα τα ουίτσιμο και ο και Σαμουέλ, ο Ανισέν Ζάτα, και η Εγκλέσια, νουέβο Μανεστέρ, ο Κικούνα, που έχει να πει σούμα χάντημα το event τα τσαρίτσι, νίκα, η Σαμπούντζα Κούνα, Chu a ver iski chunga pusa guatacuna paikuna pa iglesia kalariska ka paktas pa katis kamanta wau ke Fabián paginis pa to kuchiso yo ka pesukoti wea chini mira flores kuchawan pika ya chisi ka ya chisi nyate kungari kichimo 17 horas y mata ya ku hawa manta parla na kuti ngami tuki yo kan siwan ka kunata ajituta sukta punja samu martis kama kan kunawan kas kamanta nispa to kuchinchi wau ke Fabián
1: Aritzunami kan oki Pablo Radio Escuna kan kunau geñukanchi bueno asito kunanchisika atskas invitado kuna tiaska bueno pagininchi paikunapi siempre bueno sukutida samun chaimanta men paikunama estamos paso takunchi paikuna ya dios talabagri invitagri cantagri bueno dios pexibitsa ki parlanga kuna bueno kunanchisi iglesia nueva amanecer geñukanchi kai estudios de radio el buen sembrador ta visita kushkamanta paikuninchi oki Samuelito katipa ikutin samuk martsta pistupa nakusun doctor Pablo Valente.
2: Ha ha ha.